0: inka ne ka san me ke faruwa a kewaye da kai kasance da mita 93.1 arewa radio
1: mita 93.1 arewa radio mita 93.1 arewa radio